Такі мам плани, цо мне вєр. Мові язиком тіла, мові мій біж, цо хочеш, вона би хотіла бачить. Які мам плани, цо до неї. Мові язиком тіла,